Moi, Janne Leino tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua.

ja se ikuista on, yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa, sinun on sama kuin minun, ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

Moi, mä oon Heidi Kiviharju. Hei, vaatimaton kesämökkikin muuttuu huvilaksi, kun taustalla soi radion musa.

tykkään. Arvo sanoi, Tina töihin pantiin pieni katkos. Markkinoille menen tästä Mikkeliin. Torilla jo kysyi joku hältä, sijoitat?

se tamma oli tulinen, kuin kuuma juotos kolvi, mut sukutaulu oli vähän niin ja näin. Takkunen ja laiha oli myöskin pattipolvi, vasen korva lysti kästi alaspäin. Ei ottanut se suosi olla suitsiakaan suihin, juossut oli 2:08. Se piehtaroi ja potki.

joukkonsa Juutalle toi, ja synkkinä kanunat ne soi. Vuonna 1808 kai, tuskin 15 vuottansa täyttää mies sai. Puisen ristin sai hän, kun mun vähäisen

Niin, nyt Tampereen hangilla taisteltiin, oli veljeä vastassa veli nyt, vaan he kumpikin kaatuivat puolestamaan. Lumi valkea peittona heillä vain on, ja kummankin hauta on tuntematon, ei toki niin.

Kun summa pettiä juoksivat pois, hän joukossa myös, kuka tuomita vois. He kuulivat vain yhden räjähdyksen, ja sankarin osan he saivat myös sen. Ette kuvia heistä kirjoissa nää, ne vahvimmat miehet ei ehjiksi jää. Nyt melkein tyhjälle arkulle näin.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 22. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Leena, Matleena ja Leeni. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan seurassa monitoimimies Petri Mäki-Harju. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Arto Rahkonen seurassaan Teräväisen Pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään keskiviikkona 22. heinäkuuta on Leenan päivä ja muut nimparisankarit ovat Matt, Leena, Leeni sekä Lenita. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja studiossa synttärisankareita siellä oli täällä Teräväisen Pena. Vanhin näyttää olevan tässä listauksessa englantilainen näyttelijä Terence Stamp, joka on ollut myös Oscar-ehdokkaana ja kahdesti BAFTA-ehdokkaana. Terence Stamp täyttää 88. Ja funk-musiikin taituri George Clinton, jota kutsutaan myös Dr. Funkensteiniksi, hän täyttää 85, mutta tunnetaan yhtyeestä Parliament ja Funkadelic. Sitten 80-vuotiaana viettää ranskalainen chansonin ja poplaulun taitaja Mireille Mathieu. Ja sama ikäluokka on tappavaa se leffosta tuttu näyttelijä Danny Glover. Ollut mukana myös filmissä Silverado ja Pako Alcatrazista. The Eagles-riveistä tuttu rumpalilla olla Don Henley, joka on menestynyt myös soolotähtenä, hän täyttää 78, kuten myös suomalaisen TV-viihteen uudistaja britti Neil Hardwick. Nelinkertainen olympiavoittaja, juoksijamestari, poliisi, entinen kansanedustaja Lasse Viren, 77 vuotta. Kitaristi Aldi Meola täyttää 72. Ja amerikkalainen näyttelijä Willem Dafoe, muistetaan muun muassa elokuvista englantilainen potilas ja Platoon, hän täyttää 71. Ja Ikaalissa syntynyt diakoni Jari Huhtasalo, entinen lapsitähti, hän täyttää 68 ja se lapsitähteys tuli kestohitistä Äideistä parhain. 65 vuotta täyttää Maukka Perusjätkä, suomalainen muusikkolaulaja, säpinää, vaatteet on mun aatteet. No, tämä Mauri Airta on koulutukseltaan sähköasentaja, asuu Nurmijärvellä ja työskentelee projektijohtajana, harrastaa nuorten jalkapallovalmennusta. Sama ikäluokka on myös Seron Ainin muusikko Kepa Salmirinne, joka asuu ilmeisesti Kuusamossa ja tekee nykyään päätyökseen lomamökkien kunnossa pitoa. Alun perin lähtöisi Oulusta. Ja suomalainen oopperalaulaja ja Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja, ainakin joidenkin vuosina ollut Lilli Paasikivi, hän täyttää 61. Ja amerikkalainen rockari laulaja Rufus Wainwright täyttää 53 ja sama ikäluokka on Savage Garden -yhtyeessä vaikuttanut muusikko Daniel Jones. Ja Disney-kanavan tähtiin kuulunut Selena Gomez, pop-tähti Justin Bieberin tyttöystävä, hän täyttää 34 vuotta. Ja listauksen nuorin saattaa olla Yhdistyneen kuningaskunnan prinssi ja ehkäpä myös tuleva kuningas, prinssi George. Eli kruununprinssin poika, prinssi George, täyttää 13 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. 13 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Grönlusin Arto. Morjesta, morjesta kaikille. Ootte te nyt sitten autoratissa tai kuulokkeen päässä jossain työpaikalla tai muistakaa netin kauttakin pystyy vaikka pitkin maailmaa kuuntelemaan Radio Musan liikenneohjelmia ja etenkin Tampereen Enskan liikenneradioa. Muun muassa Italiasta viimeksi tuli ystäviltäni viesti, että täällä sitä istutaan hotellissa ja kuunnellaan 7:30 Suomen aikaa keskiviikkoaamuna ekaa kertaa aina liikennekatsaus. Martti Pilts, sinä oot nyt aika monessa kanssa mukana, niin kuin tietenkin minäkin niin kuin tiedän. Ja mun on pakko kuule kiittää sua, kun olin silloin vielä aika paljon nuorempi. Ja sinä olit paikallis TV-kanavan toimittaja. Ja Brunon kanssa haastattelitte mua milloin missäkin. Ja jos sen ihan väärin muista, niin yksi mieleenpainuvin haastattelu oli, kun Laukon torilta tullaan Hämeenpuiston liikennevaloihin, niin kun sinne vielä tänäkin päivänä ihmiset sekoilee. Mutta teitte siitä haastattelua, että kuinka tässä risteyksessä pitäisi ajaa Laukon torilta laillisesti suoraan Pyynikille. Muistatko tapauksia?
1: No, muistan monta ohjelmaa ja mehän tehtiin sukas vaikka kuin paljon.
0: Niitä oli juttuja, paljon. Että, ja aiheita riittää, niin kuin tässä liikenneradiossakin. Mutta kerro nyt Martti, mikä tämä FIVA World Event, mutta se starttaa melko pian, ensi viikolla.
1: Ensi viikon maanantaina, joo. Niin se on maailman järjestö, joka harrastaa näitä vanhoja autoja, eli FIVA, lyhennys tulee siitä. Mutta kerran vuodessa FIVA järjestyttää jossakin jäsenmaassaan, joita esimerkiksi Suomi on, niin tämmöisen World Eventiin, eli maailman tapahtuma.
0: Ja tämähän on 60 vuotta vanha jo organisaatio.
1: On joo, se on ihan, no se on suunnilleen samanikäinen itse asiassa, kun järjestäytynyt harrastaminen Suomessakin on, mutta
0: vanhojen autojen harrastaminen.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Joo, mutta se, että niin tapahtuma on siis tämmöinen oikeastaan niin kuin seurustelutapahtuma, että ajetaan kahtena päivänä noin 100 kilsan lenkit täällä, ja tämän nimi on suomeksi on Two Lakes, ja siinä sitten niin vaihdetaan kokemuksia eurooppalaisten harrastajien kanssa. Eurooppalaisissa osanotteissa on ihan huikean merkittäviä keskieurooppalaisia harrastajia, lähinnä saksalaisiakin.
0: Tässä on hyvä, että ajoon osallistuu 97 autoa, joista vanhin on vuoden 1911 Brasier ja nuorin VW Golf Cabrio vuosimallia 90. Aika mielenkiintoista ja kaikkea siis siltä väliltä.
1: On jo. Siis me aloitettiin tämä peuhaaminen 5 vuotta sitten, 21, niin siinä on 1 000 000 muutosta tapahtunut, niin kuin, että viimeinen uusin auto, kun Golf Cabrio, niin se tuli sen takia sinne mukaan, että hänen Morganinsa pimahti. Ja sellaisia pieniä muutoksia siinä on ollut, mutta tämä ajatus siitä, että on noin 100 autoa, niin on mun mielestä vieläkin ihan loistavaa, siis että 100 autoa on jonona 1,5 tuntia, niin tietysti minuutin välein, niin silloin aika helppo operoida. Toinen pointti, mikä meillä on, tai sanotaan yksi pointeista, on se, että me lähdetään keskeltä Tampereen.
0: Niin hei, ajoneuvokalustoon voi parhaiten tutustua maanantaina 27. päivä. Heinäkuuta siis, tätä kulmaa kuutta, Frenkelin pysäköintihallissa kello 15-18. Ja ennen kaikkea näyttelyyn on vapaa pääsy. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne avaa tapahtuman. Huh.
1: No joo.
0: Hän on oikein autoihminen.
1: No Lulu on sitä jo, että hän on mun suuri ministeri ihanteeni, koska hän on määrätietoinen ja johdonmukainen. Ja hän itse kutsui itseään kumipyöräministeriksi, mutta silloin tämmöiselle harrastukselle on ihan valtava merkitys, että on valtion terävästä päästä huomattu ja tavallaan niin kuin osoitetaan selvää arvostusta tälle.
0: Tähän väliin mä sanon, että mä oon ollut aina sitä mieltä, itsekin olen vanhoja autoja omistanut, niin ihmiset, jotka pitää vanhan kaluston siis täysin ajokunnossa ja harrastavat tätä vanhojen autojen entisöintiä ja niillä kulkemista, niin tällaiset ihmiset, ne täytyy saada mitallin siitä, että pidetään huolta. Ja sehän on kestävää kehitystä. Tässähän on muuten tiistai- ja keskiviikkoaamuna, sitten teillä autot lähtevät sinne reiteille Frenkelin aukiolta kello 9 alkaen ja suuntautuu Laukon kartanoon, Tottijärven kautta ja palaa Lempäälän kautta Frenkelin aukiolla. ja siinä laukossa on 3 tunnin tauko, niin siellä on varmasti kans väkeä. Ja
1: toivottavasti.
0: Niin, ja siellähän voi samalla vaikka lounaan syödä.
1: Kyllä, joo. Ja se on niinku hieno paikka ja siellä on isot nurmikentät ja pysäköinti on helppoa ja niin päin pois. Eli ei häiritä paljonkaan muuta liikennettä kuin mennään Sorvan kautta.
0: Onko teillä poliisi vilkut päällä kärjessä?
1: Sulla? Ei ole.
0: Ei tarvi,
1: kun tämä sitten tosiaan minuutin välein lähdetään, niin ne on tavallaan yksittäisiä autoja, jotka on ihan normaali liikennessä mukaan. Ja autot on kaikki lähtökatsastettu.
0: Joo. Ja keskiviikkona ajo suuntautuu sitten Kaukojärven Saarenmaantien kautta Kangasalle. Mä aina, kun mäkin autokouluoppilaiden kanssa ajan maantieajoa ensin Saarenmaantietä, niin mä rupean aina laulaa Saarenmaan valssia. Sitten sieltä siis sen kautta Saarenmaantien kautta Kangasalle Pikkolan päiväkodin lapset ovat vilkuttamassa autoille 10:00 aikaan Pikkolan avatun päiväkodin kohdalla. Hieno yksityiskohta. Ja sitten sieltä Kirkonkylän kautta Herttualan tietä Tiihalan lenkillä ja Vehoniemen automuseolle. Ja siellähän on Leila sitten teitä viimeistään vastassa. Leila Suutarinen.
1: Joo, kyllä. Joo, ja on tietysti niin. Automuseon omaa jäätelöä tarjolla siellä.
0: Aivan.
1: Paikkana nyt, kun sitä aina kun kattelee, niin huikein hieno siis maisemapaikka. Että
0: on. Ja siellä on kans nähtävää.
1: Ei tahon löytyy
0: verta. Mä kävin muuten viime viikolla siellä syömässä jäätelön ja juteltiin siinä sitten Leilan kanssa tästä tilaisuudesta, tää FIFA World Eventistä. Tämä on hieno juttu, että tämmöistä tapahtuu. Ja luultavasti on, kuulkaa, valokuvaajia paikan päällä ja reitin varrella.
1: Joo, toivottavasti. Kyllä siis harrastaminen on pikkusen erilaista Suomessa ja muissa maissa. Niin on tosi kiva saada tänne sekä ruotsalaisia, virolaisia että saksalaisia.
0: Täältähän muuten Vehoniemestä sitten mennään vielä reittiä. Sitten sieltä Iharin kautta Pakkalan kyläkaupalle, se on se kuuluisa. Ja sitten joku tauko siinä ja sitten Mobiiliassa ollaan lounastauolla 14-16. Ja vielä mielenkiintoista, Lulu Ranne osallistuu tapahtumaan siellä Mobiiliassa.
1: No joo, hän tosiaan 2 vuotta sitten, kun meillä oli tämmöinen retkeilyajo, mitä on siis niinku sama tapahtuma suomalaisille, niin, tai pelkästään suomalaisille, niin Lulu oli silloin autossa mukana ja hän oli kyllä, voi sanoa, että tosi innostunut ja ihastunut siihen vanhaan autoon. Se oli vielä tämmöinen EMV, taikka entinen BMW Cabrio. Oli niinku tosi kiva ja hän mielellään kertoo omista autoseikkailuistaan ja kaikesta tämmöisestä. Että hän niinku ihan oikeasti niin varmasti on alan ihminen.
0: On, ja hän todella on kiinnostunut. Ei ole muuten ihme, että on liikenneministeri.
1: No ei, jos niin hän on tiealan insinööri.
0: Ja kotipaikka muistaakseni Hämeenlinna.
1: Joo.
0: Kyllä. Joo, mä oon hänet tavannut monta kertaa ja ollaan aina keskusteltu. Ja hän on ollut oikeasti kiinnostunut Suomen liikenneturvallisuustilanteesta. Tietenkin minä liikenneopettajana ja liikennetoimittajana on kiinnostunut. Ja hän on monta kertaa, kun olemme nähneet, niin kysellyt kaikkia avainasioita, mitä pitäisi parantaa. Ja hän on oikeasti hienosti kuuntelee vanhaa konkaria. Minäkin 44 vuotta ollut liikenneopettajana.
1: Joo, aivan, varmasti.
0: Hei Martti Pils, nyt odotetaan, että kun tämä ensi viikon tilaisuudet alkaa ja vanhat autot pistetään liikkeelle, niin toivotaan sellaista keliä, että siellä aurinko paistaa, niin silloin kaikilla on hieno, mukava, hymyilevä ilme.
1: Joo, no auringon paiste pelastaa kaiken.
0: Kyllä. Kiitos Martti Pilts. Hyvä. Ja kiitos, kun olette kanavalla siellä toisessa.

Siitä on aikaa 118 vuotta, kun painija Werner Weckmann voitti Suomen ensimmäisen olympiakullan Lontoossa vuonna 1908. Näin se aika kului ja ajan kulumisen näkee varsinkin merkkipäiväkalenterista, jota studiolla selailee teräväisen pena. Katsotaanpa, mitä sieltä löytyy. Vuonna 1894 Theodor von Liebig ja Franz Stransky saapuivat määränpäähänsä tehtyään autoiluhistorian ensimmäisen pitkän automatkan. He ajoivat 939 kilometriä 69 tunnissa. Siitä aikaa 132 vuotta. Muuten kirjailijan ja Ylen pääjohtaja Hella Vuolijoen syntymästä tulee 140 vuotta. Hän syntyi vuonna 1886. Ja yhden presidentin ja kahden USA-senaattorin äiti Rose Kennedy syntyi vuonna 1890. Ja tämä teräsmummo eleli vastoinkäymistä huolimatta yli 104-vuotiaaksi. Dominikaaninen muotisuunnittelija Oscar de la Renta syntyi 1932. Pari vuotta myöhemmin syntyi näyttelijä Louis Fletcher, joka sai Oscar-pystin leffasta Yksi lensi yli käen pesän. 60-luvun listanimi laulaja Chuck Jackson syntyi vuonna 1937. Lauloi Burt Bacharach ja Hal Davidia alkuaikoina. Vuonna 1963 Sonny Liston puolusti ammattinyrkkeilyn raskaansarjan MM-titteliä tyrmäsi Floyd Pattersonin ensimmäisessä erässä. Tämä tuli muistaakseni Suomessakin suorana radiolähetyksenä. Ja aika moni meidän kuuntelijoista saattoi olla silloin kuulolla, mikäli olivat yli 65-vuotiaita. No, sitten vuoteen 1965. Komediasarja Till Death Us Do Part, niminen komediasarja, siis debutoi BBC:llä. Merkittävää tässä on se, että jenkit ostivat tämän formaatin ja laittoivat sen 5 vuotta myöhemmin uusiksi amerikkalaista nimellä Perhe on pahin. Ja siitä tuli iso hitti myös Suomessa, muistattehan Archie Bunkerin ja kumppanit. Ja samaan aikaan vuonna 1965 rollareiden jäsenet Jacker Jones ja Wyman saivat kukin 5 punnan sakot pissattuaan Itä-Lontossa sijaitsevan huoltoaseman seinustalle. Ja sitten vuoteen 1972 tuolloin Paul McCartney ja Linda McCartney otettiin Ruotsissa kiinni kannabiksesta eli huumeiden hallussa pidosta. Wings oli tuolloin Euroopan kiertueella ja konsertoi myös Helsingissä. Ja vuonna 1977 Amerikan lauletähti Tony Orlando ilmoitti vetäytyvänsä viihdebisneksestä. Takana oli lähes 20 vuotta laulajana, useita kultalevyjä The Dawn lauluyhtyeen kanssa, Candida, Knock Three Times tai Yellow Ribbon. No, hän palasi yhtä kaikki takaisin nostalgiatähtenä ja teki pitkän ja komean uran. Vuonna 1979 saarnamieheksi siirtynyt rockin pioneeri Little Richard puhui seurakuntalaisille rockin pahuudesta ja totesi muun muassa, Jumala on pelastanut minunlaiseni vanhan homon, niin hän pelastaa kenet tahansa. Näin Little Richard vuonna 1979. Ja tasan 20 vuotta sitten, muutama vuosi aiemmin edesmennyt Johnny Cash oli USA listaykkönen albumilla American Five, A Hundred Highways. Tuon albumin soitinosuudet äänitettiin mukaan vasta vuonna 2005. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa, ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuuluukin. Terveisiä kaikille.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ängelholmiin Ruotsin Skåneen on noussut noin 2000 kiloa painava ja 10 metriä korkea Michael Jackson -patsas. Jacko nähdään siinä hänelle tyypillisessä ryhdikkäässä haara-asennossa. Patsaan omistaa ja rakennutti liikemies George Buzatu. Paikalliset asukkaat ovat protestoineet. Heidän mukaansa patsaan aiheeksi olisi pitänyt ottaa vaikkapa Evert Taub tai Siv Malmqvist. Liikemiehenä Buzatu luottaa siihen, että patsas tuo kaupunkiin turisteja ja uteliaita myös Ruotsin ulkopuolelta. Siinä hän on oikeassa. Annetaan sanan kiertää. Sieltä olisi sitten lyhyt matka Tanskassa sijaitsevaan Elvis-museoon.

Morjesta, tää on Koskisen Alma. Kuulkaa, kun mä oon löytänyt ihan uuden asia. Tää radio musa. Ja tätä voi kuunnella hyötyä päivää, eikä ikinä kyllästy. Kuunnelkaa teki!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Venetsian elokuvajuhlien avauselokuvaksi on valittu tällä kerralla melkeinpä poikkeuksellisesti brittileffa Ink, eli Muste, joka kertoo siitä, kuinka miljardööri Rupert Murdoch nosti The Sun-lehden noin 55 vuotta sitten Iso-Britannian suurlevikkisimmäksi sanomalehdeksi, jota vihattiin ja rakastettiin. Resepti koostui periaatteessa sensaatioista, skandaaleista, paljaasta pinnasta ja silkasta höpöhöpöstä. Suomalaisena vertailukohteena voisi olla tuolloin nousukiidossa ollut Hymylehti, joka ilmestyi toki vain kerran kuukaudessa. Iltasanomat ja Iltalehti omaksuivat tyylin vähä vähältä. Ink-leffan on ohjannut brittiläinen alan huippu Danny Boyle.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilda täällä jälleen ja mulla onkin nyt kahvivieraana Petri Mäki-Harju. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos Kilda, tämä on ilo.
0: Me ollaan täällä Tampere-talolla ja Tritonus-levykaupalla. Täällä on ihanaa, kun on myynnissä CD-tä ja vinyyleitä, että kuinka nyt kesällä onko kauppa käynyt?
1: Kyllä, kesämuussa kiinnostaa aina ihmisiä, että se on ilahduttava huomata, että toi fyysinen ääni pitää pintansa ja itse asiassa nousee koko aika.
0: Niin on, se on kyllä hyvä homma ja muusikoillekin kiva, että saavat sitten levyjä myydä, ettei vaan aina striimata.
1: Se on juuri näin. Että toki siinä striimissäkin on puolensa, mutta kyllähän se levy on aina levy.
0: Niinpä, mutta päästään tuohon striimaukseen, niin sä oot mukana tämmöisessä Lingon perry hommassa ja tämähän liittyy just tämmöiseen striimaukseen, niin kerro tästä Lingonperrystä.
1: No, Lingonperry on tämmöinen suomalainen uusi musiikkialusta, reilumpi sellainen, eli niin kuin tunnettua on noi globaalit jätit, ei kauhean semmoisia anteliaita noita artisteja kohtaan, että sinne joutuu aika ilmaiseksi ne musiikkinsa antaa käyttöön. Me pyritään taas toisenlaiseen toimintatapaan, eli me annetaan sille musiikille oikeasti arvoja, sille artistille ja musiikin tekijälle se palkka siitä omasta työstään.
0: Hieno homma. Mistä tämä idea lähti ja kuka tätä on kehittänyt tätä? Tässä on varmaan ollut aika kova työ tehdä tämmöinen alusta.
1: No ihan hirveä työ, ei mitään järkeä, en voi suositella kenellekään. Idea ei ole lähtenyt mun taskusta, se on semmoinen propellihattu, kun Tuukka Järvinen sen idean pisti alkuun tuolla tämän vuosikymmenen alkupuolella. 22 vuonna me alettiin suunnittelemaan ja rakennettiin ekat protot ja sitten noin vuosi sitten julkaistiin ensimmäinen julkinen versio ja itse asiassa juhannusviikolla tuli justiin viimeinen kehitysversio, tai ei viimeinen, mutta viimeisin kehitysversio ulos.
0: Okei, kyllä siinä hommaa ja varmasti saa koko ajan kehittääkin hommaa lisää ja saada tietysti artisteja sinne. Oletteko ollut yhtään niin kuin ulkomaisiin artisteihin ollut kytköksiä teille, että heitäkin saisi sitten sinne alustalle pikkuhiljaa?
1: No pikkuhiljaa joo. Ei olla markkinoitu tällä hetkellä ulospäin oikeastaan, että siellä on ihan yksittäisiä ulkomaalaisia artisteja löytänyt tiensä sinne tällä hetkellä. Että ollaan keskitetty vahvasti Suomeen tällä hetkellä. Toki niin kun tavoitteena on nyt lähteä tästä sitten hieman etelää kohti. Ehkä se on toi meidän etelänaapuri tuolla sitten ensimmäinen kohde, missä ruvetaan nyt markkinoimaan.
0: Joo, ja pikkuhiljaahan tämmöinen menee ihan mikään Spotifykaan alussa pienestä. Sekin lähti, että kaikki lähtee pienestä ja siitä se kasvaa vuosien myötä. Ja toivottavasti Lingonperrykin sitten kasvaa suureksi.
1: Toivottavasti suuremmaksi. Ei meidän tarvetta päästä jättiläiseksi. Me toimitaan mieluummin laadukkaasti ja vähän pienemmälläkin volyymillä, mutta toki kasvuhaluja on kovasti ja toivotetaan lämpimästi tervetulleet niin artistit kuin erityisesti ne kuuntelijat myöskin. Ne artistit on siellä kovin yksinäisiä, jos ei niitä kukaan kuuntele.
0: Kyllä. Ja teillähän on ollut tämmöisiä live-keikkajuttujakin. Tampereellakin oli, eikö se ollut siellä Ylioppilasteatterilla jossain vaiheessa?
1: Joo, viime talvi pyöritettiin Ylioppilasteatterilla omaa klubia. Nyt syksyllä vaihdetaan osoitetta, paljastetaan se tässä kuukauden sisällä, että missä jatketaan. Sitten on erilaisia yhteistyövenueita ympäri Suomea, että tällä hetkellä nyt on menossa Helsingissä Superterassin kanssa. Siellä on kerran viikossa meidän artisteja keskiviikko-iltapäivisin, että jos siellä suunnalla liikutte, niin tulkaa moikkaamaan.
0: Että sä oot kans monessa mukana, että miten sulla aika riittää? Onko sulla vielä jotain muita hommia kuin näitä, mitä sä nyt tämän levykauppaa, Lingonperryä, sitten sulla on se Art Experience. Tekeekö se näitä livekeikkahommajuttuja?
1: Joo, Art Experience on tapahtumatuotanto, ohjelmatuotantoyhtiö, että järjestetään tapahtumia, järjestetään ohjelmaa tapahtumiin. Ja onhan sitten tietysti, jotta aika ikävisi pitkäksi, niin Alba Recordshan on sitten myös mun hoivissa tällä hetkellä, että vahvasti myös tota äänitetuotantoa sitten Alban leivissä tehdään.
0: Niin joo, kun sä siihenkin lähdit vielä mukaan. Tää on sulla kyllä monta brokkista. Ehdikö sä yhtään pitää kesälomaa?
1: No, yhtään. Ehkä joo. Kyllä se aika niukalle jää, että juhannuksena oli 2 päivää ja katsotaan mihin jos tämän kuun lopussa pystyy toiset kaksi päivää pitää, niin sitten olisi aika hyvä.
0: No toivotaan. Yrittäjä ei yleensä lomapäiviä pysty kauheasti pitelemään. Ja tietysti toi yrittäjän elämäkin on ehkä semmoista, että ne kaikki asiat on semmoisia aika kiinnostavia, että sit niitä haluaakin tehdä, eikö vaan?
1: No joo, kyllähän niin kuin se yrittäminen vaatii semmoisen tietyn hulluuden ja himon ja intohimon tehdä sitä, mitä nyt sitten kukin tekee. Joo.
0: Okei, mutta mä kiitän sua, että sain Petri sua haastatella ja oikein mukavaa kesän jatkoa sulle.
1: Kiitos, kun tulit piipahtamaan.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pito?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Saksalaisen aikuisviihdepioneerin Beate Uschen kuolemasta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Usche oli entinen ammattilentäjä, jota käytettiin muun muassa UFA-elokuvayhtiön lentokohtauksissa. Jo tuolloin oli selvää, että Uschen päätä ei palella. Vuonna 1962 hän avasi silloisessa Länsi-Saksassa maailman tiettävästi ensimmäisen pelkästään aikuisviihde tavaroihin ja filmeihin erikoistuneen myymälän. Teki sen ilman kypärää, vaikka tiesi, että luvassa on jäitä tupaan. Itse asiassa yli 2000 valitusta, uhkauksia lyhyessä ajassa ja virkavalta mukaan lukien. Kauppa menestyi ja seuraavana askeleena oli melkeinpä tavaratalo, joka harjoitti postimyyntiä myös ulkomaisille asiakkaille. Koko 1960-luvun Usche karttoi tietoisesti sanoja seksi ja porno ja puhui myymälästä, joka oli erikoistunut seksuaaliseen hygieniaan. Olihan se sitäkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Christopher Nolan on noussut Hollywoodin nykyohjaajien eturiviin, ellei peräti paalupaikalle. Monen elokuvakriitikon papereissa hän on tehnyt jo 5 kiitettävän arvosanan ansaitsevaa leffaa ja pari muuta, jotka ovat olleet sillä hilkulla. Voidaan siis puhua 9 tai 10 leffoista, 5 tähden elokuvista. Nuo 5 kiitettävää elokuvaa ovat Memento, The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer ja vastikään ilmestynyt Odyssey. Hieman riman alapuolelta löytyvät Batman Begins ja The Prestige.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Niko Rantanen, Iskelmämestari 2026. Terveiset Turusta. Meillekin kuuluu radiomusa netin kautta. Pistähän kuuntelu.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Tom Cruisen kanssa noin 15 vuotta sitten aviossa ollut 47-vuotias näyttelijä Katie Holmes viihtyy näkyvästi uuden miesystävänsä taiteilija Jason Bart Jamorskin seurassa. TMZ kertoo, että pari liikuskelee käsitysten New Yorkin maisemissa ja läheisellä lomasaarella. Holmes on elellyt yksikseen sen jälkeen, kun hänen ja Cruisen yhteinen tytär lähti opiskelemaan ja muutti kotoa. Holmes näytteli TV-sarjassa Dawson's Creek.

No terve vaan tässä, Veikko Pentti. No, armeijan miehiä olen ollut 30 vuotta armeijassa töissä, yleisikuntaevestiluutnantti ja myöskin yliopiston dosentti. Ja kun sanon tässä, että katse eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kuunnellaan ja katsellaan eteenpäin.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläinen mediapersoona James Gordon on yrittänyt After Hours-ohjelmassaan tunnettujen henkilöiden avulla saada selville, kuka on Iso-Britannian tunnetuin Harry-etunimen omaava nykyhenkilö. Pölyn laskeuduttua tulos kuulosti tällaiselta. Ykkösenä pop-tähti Harry Styles. Kakkosena futistähti Harry Kane. Kolmantena satuhahmo Harry Potter. Ja neljäntenä prinssi Harry. Me emme tuota allekirjoittaisi, mutta prinssi Harrynkin mielestä se on Harry Styles. Jos tämä selvitys olisi tehty 50 vuotta sitten, niin voittaja olisi saattanut olla koomikko Harry Seacomb tai TV-dekkari Harry Lime.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.
4: Well, it's one for the money.

Radiomusan viihdeuutisia. Robbie Williams, Laura Pausini ja Nicole Scherzinger esiintyivät kimpassa jalkapallon MM-kisojen päätösjuhlassa viime sunnuntaina ja klaarasivat homman. Robbielle kävi samana iltana saksalaisen TV-kanavan haastattelussa hieman hassummin. Hänen minttupurkkansa tai karkkinsa lensi suusta ja tarttui mikrofoniin. Robbie täydensi mokan, kun kaivoi purkan irti sormillaan ja löi sen otsaansa. Se oli täysin epäammattimainen teko. En tiedä, mikä minuun meni, hämmästelee Robbie pilkesilmäkulmassa.

0: itsellensä hyväksyy.
1: Moro, tässä on Osku Pispalasta. Näin Pispalan miehenä olen sitä mieltä, että musa kuuluu Pispalaan, niin kyllä se kuuluu muuallekin.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Radio Musan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. MM-futisfinaalin ennalta kohutussa lähes puoli tuntia kestäneessä puoliaikashowssa esiintyneet laulajat saivat tuosta esiintymisestä myyntinostetta varsin vaihtelevasti. Apple iTunesin lukujen valossa Shakira, BTS ja Justin Bieber keräsivät selvää boostia, mutta Madonna tuskin lainkaan. Madonnan osuus olikin aika väritön ja sekava. Hänen olisi ehkä pitänyt vetäistä jokin vanha hittinsä.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 22. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Leena, Matleena ja Leeni. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan seurassa monitoimimies Petri Mäki-Harju. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja Arto Rahkonen seurassaan Teräväisen Pena. Aulikin ja Arton Muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, tässä juttelee Haaviston Marko Poutahaukat -bändistä. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki, mikä on hyvä asia.

Tänään keskiviikkona 22. heinäkuuta on Leenan päivä ja muut nimparisankarit ovat Matt, Leena, Leeni sekä Lenita. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä ja studiossa synttärisankareita siellä oli täällä Teräväisen Pena. Vanhin näyttää olevan tässä listauksessa englantilainen näyttelijä Terence Stamp, joka on ollut myös Oscar-ehdokkaana ja kahdesti BAFTA-ehdokkaana. Terence Stamp täyttää 88. Ja funk-musiikin taituri George Clinton, jota kutsutaan myös Dr. Funkensteiniksi, hän täyttää 85, mutta tunnetaan yhtyeestä Parliament ja Funkadelic. Sitten 80-vuotiaita viettää ranskalainen chansonin ja poplaulun taiteen Mireille Mathieu. Ja sama ikäluokka on tappavaa se leffosta tuttu näyttelijä Danny Glover. Ollut mukana myös filmissä Silverado ja Pako Alcatrazista. The Eagles-riveistä tuttu rumpalilla on Don Henley, joka on menestynyt myös soolotähtenä. Hän täyttää 78, kuten myös suomalaisen TV-viihteen uudistaja britti Neil Hardwick. Nelinkertainen olympiavoittaja, juoksijamestari, poliisi, entinen kansanedustaja Lasse Viren, 77 vuotta. Kitaristi Aldi Meola täyttää 72. Ja amerikkalainen näyttelijä Willem Dafoe, muistetaan muun muassa elokuvista englantilainen potilas ja Platoon, hän täyttää 71. Ja Ikaalissa syntynyt diakoni Jari Huhtasalo, entinen lapsitähti, hän täyttää 68 ja se lapsitähteys tuli kestohitistä Äideistä parhain. 65 vuotta täyttää Maukka Perusjätkä, suomalainen muusikkolaulaja, säpinää vaatteet omun aatteet. No, tämä Mauri Airta on koulutukseltaan sähköasentaja, asuu Nurmijärvellä ja työskentelee projektijohtajana, harrastaa nuorten jalkapallovalmennusta. Sama ikäluokka on myös Zeron Ainin muusikko Kepa Salmirinne, joka asuu ilmeisesti Kuusamossa ja tekee nykyään päätyökseen lomamökkien kunnossa pitoa. Alun perin lähtöisi Oulusta. Ja suomalainen oopperalaulaja ja Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja, ainakin joinakin vuosina ollut Lilli Paasikivi, hän täyttää 61. Ja amerikkalainen rockari laulaja Rufus Wainwright täyttää 53 ja sama ikäluokka on Savage Garden -yhtyeessä vaikuttanut muusikko Daniel Jones. Ja Disney-kanavan tähtiin kuulunut Selena Gomez, pop-tähti Justin Bieberin tyttöystävä, hän täyttää 34 vuotta. Ja listauksen nuorin saattaa olla Yhdistyneen kuningaskunnan prinssi ja ehkäpä myös tuleva kuningas, prinssi George. Eli kruununprinssin poika, prinssi George, täyttää 13 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Etelä-Eurooppaan tällä viikolla ja erityisesti keskiviikon ja torstain vaiheilla matkustavia muistutetaan siellä juuri nyt vallitsevasta poikkeuksesta.

poikkeavasta helteestä, joka on noussut jopa yli 40 asteen. Mainittuun vaaravyöhykkeeseen kuuluu iso osa Espanjasta, Etelä-Ranska, Korsika, Kreikka ja Balkanin alue. Perussairaiden on pysyttävä viileässä, vältettävä rasitusta tai jätettävä matka toiseen kertaan.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Danube-saarella Viinin katveessa pidetään tämän viikon aikana mielenkiintoinen Danube Island Open Air -festivaali. Se kestää tietojen mukaan 3 päivää. Keskiviikkona 22.7. eli tänään esiintyy Roxette, torstaina 23.7. Rita Ora ja perjantaina 24.7. Big 80s Party, jossa ovat mukana Kim Wilde, Midge Ure, Limahl, Carol Decker, Paul Young ja Alphaville.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Moro, tässä Riku Nieminen. Mukava kuulla, että radiomusa soittaa vähemmän kuultua musiikkia, joka takuulla laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Sattuneesta syystä olen perehtynyt Juice Leskisen musiikkiin, joka soi musassa joka päivä. Terveisiä kaikille.

Palon Hannu, terve. Radio on minulle työväline. Ajellessani autoa se pitää minut hereillä tai piristää, saa surulliseksi. Ostin autoni hyvän radion sen takia, että Suomessa on tosi hyviä radioasemia ja saan kuunnella kunnolla näitä hyviä ohjelmalähteitä. Tykkää kuunnella tosi paljon radioa ja keikan jälkeen etenkin, niin radio on sellainen laite, että niin avaan sen mielelläni. Ja kuuntelen radioita yleensäkin eri paikkakunnilla, yritän kuunnella oman paikkakunnan radioa, kun sitä ajan tasalla.

Siitä on aikaa 118 vuotta, kun painija Werner Weckmann voitti Suomen ensimmäisen olympiakullan Lontoossa vuonna 1908. Näin se aika kuluu ja ajan kulumisen näkee varsinkin merkkipäiväkalenterista, jota studiolla selailee teräväisen pena. Katsotaan vaan, mitä sieltä löytyy. Vuonna 1894 Theodor von Liebig ja Franz Stransky saapuivat määränpäähänsä tehtyään autoiluhistorian ensimmäisen pitkän automatkan. He ajoivat 939 kilometriä 69 tunnissa. Siitä aikaa 132 vuotta. Muuten kirjailijan ja Ylen pääjohtaja Hella Vuolijoen syntymästä tulee 140 vuotta. Hän syntyi vuonna 1886. Ja yhden presidentin ja kahden USA-senaattorin äiti Rose Kennedy syntyi vuonna 1890. Ja tämä teräsmummo eleli vastoinkäymistä huolimatta yli 104-vuotiaaksi. Dominikaaninen muotisuunnittelija Oscar de la Renta syntyi 1932. Pari vuotta myöhemmin syntyi näyttelijä Louis Fletcher, joka sai Oscar-pystin leffasta Yksi lensi yli käen pesän. 60-luvun listanimi laulaja Chuck Jackson syntyi vuonna 1937, lauloi Burt Bacharach ja Hal Davidia alkuaikoina. Vuonna 1963 Sonny Liston puolusti ammattinyrkkeilyn raskaansarjan MM-titteliä tyrmäsi Floyd Pattersonin ensimmäisessä erässä. Tämä tuli muistaakseni Suomessakin suorana radiolähetyksenä. Ja aika moni meidän kuuntelijoista saattoi olla silloin kuulolla, mikäli olivat yli 65-vuotiaita. No, sitten vuoteen 1965. Komediasarja Till Death Us Do Part, niminen komediasarja, siis debutoi BBC:llä. Merkittävää tässä on se, että jenkit ostivat tämän formaatin ja laittoivat sen 5 vuotta myöhemmin uusiksi amerikkalaista nimellä Perhe on pahin. Ja siitä tuli iso hitti myös Suomessa, muistattehan Archie Bunkeri ja kumppanit. Ja samaan aikaan vuonna 65 rollareiden jäsenet Jacker Jones ja Wyman saivat kukin 5 punnan sakot pissattuaan Itä-Lontossa sijaitsevan huoltoaseman seinustalle. Ja sitten vuoteen 72 tuolloin Paul McCartney ja Linda McCartney otettiin Ruotsissa kiinni kannabiksesta eli huumeiden hallussa pidosta. Wings oli tuolloin Euroopan kiertueella ja konsertoi myös Helsingissä. Ja vuonna 1977 Amerikan lauletähti Tony Orlando ilmoitti vetäytyvänsä viihdebisneksestä. Takana oli lähes 20 vuotta laulajana, useita kultalevyjä The Dawn lauluyhtyeen kanssa, Candida, Knock Three Times tai Yellow Ribbon. No, hän palasi yhtä kaikki takaisin nostalgiatähtenä ja teki pitkän ja komean uran. Vuonna 1979 saarnamieheksi siirtynyt rockin pioneeri Little Richard puhui seurakuntalaisille rockin pahuudesta ja totesi muun muassa: Jumala on pelastanut minunlaiseni vanhan homon, niin hän pelastaa kenet tahansa. Näin Little Richard vuonna 1979. Ja tasan 20 vuotta sitten, muutama vuosi aiemmin edesmennyt Johnny Cash oli USA-listaykkönen albumilla American Five, A Hundred Highways. Tuon albumin soitinosuudet äänitettiin mukaan vasta vuonna 2005. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Hei, mä olen Jaana Saarinen, näyttelijä. Mä olen ollut viihteen kanssa tekemisissä pienestä pitäen. Mielestäni on erittäin mukava huomata, että radiomusa elvyttää musiikkimuistoja kaikilta vuosikymmeniltä. Ei tällaista radiota ole missään muualla. Pidetään musa päällä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia. Countryn kuningatar Dolly Partonin aikanaan 10 vuoden ajan omistama ja lähinnä viikonloppuisin asuttama harvinainen 3 erillisen talon yhdistelmä USA:n tanskalaisimmassa kaupungissa eli Solvangissa Kaliforniassa on ostettavissa 1,95 miljoonalla eurolla. Solvang muistuttaa ulkonäöltään aitoa tanskalaista pikkukaupunkia. Siellä on kauniisti maalattuja ja koristeltuja taloja, puutarhoja, eikä tuo Dollylle kuulunut talokokonaisuus tee poikkeusta. Netistä löydät kivoja kuvia ja lisätietoa.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Sony-yhtymä on päättänyt lakkauttaa ja kuopata fyysisen Sony PlayStationin levyineen. Tämä tapahtuisi vuonna 2028. Päätös on aiheuttanut kulttuuri- ja käyttäjäpiireissä suurta hämmennystä. Sony viittaa muuttuneisiin kuluttajatottumuksiin ja luontaiseen kehitykseen. Muutos koskee esimerkiksi keräilijöitä, käytetyn tavaran kierrättäjiä ja tietysti vannoutuneita PlayStation-faneja.

0: Radiolle saapui hiljattain Arto Rahkosen laulama Ikuinen takuu ja nyt meillä on niin sanotusti puhelinlangoilla laulaja itse. Arto, tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sulta on ilmestynyt aiemmin useita levytyksiä ja viimeksi talvella ilmestyi single nimeltään Salaperäinen ja sehän sai aikaan liikettä myös musiikkipiireissä. Kerro, miten tämä Ikuinen takuu tuli sun laulettavaksi?
1: No, Ikuinen takuu tuli oikeastaan Salaperäisen kautta, että Päkkilä Reijo otti yhteyttä, että voitaisiko vähän yhteistyö alkaa ja sehän kiinnosti heti ja sitä kautta se sitten tuli Robinin sävellys ja Reijon sanotus.
0: No kun laulaja on Torniosta ja sukunimi on Rahkonen, niin väistämättä vetää johtopäätökset, että taidat olla sukua tangolaulaja-legenda Esko Rahkoselle.
1: No kyllä, samoja Rahkosia, että meillähän on kotipaikat tässä muutama kilometri toisistaan täällä Torniossa ja sukulaissuhteet on Eskon kanssa sillä lailla, että Eskon isä ja minun pappa oli serkkupoikia ja sitten viimeiset vuodet Eskon elämästä niin oltiin tosi paljonkin tekemisissä, että asuin itsekin silloin Lahdessa ja kävin muutaman kerran siinä tuurailemassakin Eskon bändissä ja muutenkin oltiin siinä melkein viikoittain tekemisissä ja musiikista puhuttiin ja suunniteltiin ja tehtiin kaikenlaista, mutta kyllä ollaan sukulaismiehiä.
0: Sä oot pitkälinen muusikko ja oot soittanut muun muassa Reetun eli Frederikin bändissä ja laulat iskelmää musiikkia. Oliko tuo genrevalinta selvä jo aikojen alussa?
1: Kyllä se oli, että se silloin nuorena miehenä jo lähti se innostus ja kyllä genre on silloin ollut jo selvä, että se oli ensimmäisenä kyllä iskelmämusiikki vei mennessään, että muut kuunteli Kissiä ja Arto kuunteli sitten Pasi Kaunista.
0: Sä tulit alkukesästä niin sanotusti miehen ikä, eli täytyt 50, joten myöhästyneet onnittelut tätäkin kautta.
1: Kiitos paljon.
0: No musiikin ohjelma sä oot tehtynyt tekemään kaikenlaista muun muassa raviurheilun saralla. Kerro tästä lisää.
1: No se oli semmoinen toinen juttu, mikä iski kyllä nuorena miehenä ihan siinä toisella kymmenellä, että se oli peruskoulun jälkeen tallille ja sitten niiden sillä alalla eri muodoissa se ensin olin äänityöläisenä 16 vanhana, aloin selostushommat ja täällä Pohjois-Suomessa 2-3 vuotta selostin raveja ja sitten alkoi kiinnostaa vähän se, mitä siellä ulkopuolella tapahtuu. Ja sitten tuli hyvinkin varhaisessa vaiheessa oppia. Ivarin Markku oli mulle semmoinen oppi-isä Oulussa, oli silloin Markku reenarina. Ja sitten sitä kautta muutama oma hevonen ja vähän valmennustoimintaa. Ja se juttu on tänä päivänäkin siis seuraan sivusta niin kuin harrastuksena, että nyt ei ole tällä hetkellä omia hevosia ollut pitkiin aikoihin, mutta ja tuttava piiri koostuu aika paljolti sitten sieltä ravi-ihmisistä, että se on ollut semmoinen elämäjuttu sekin tämän musiikin ohjelman.
0: Kuten tuossa todettiin, laulaja-legenda Esko Rahkonen oli sun sukulaismies, jonka syntymästä tulee 1. elokuuta 90 vuotta. Kuulin, että tämän juhlavuoden merkeissä olet mukana järjestämässä syyskuussa Esko Rahkosen muistokonserttia Torniossa. Minkälainen tapahtuma on luvassa?
1: No meillä on kyllä tapahtuma Tornio-Joentalolla tosiaan. Kevättalvella lähti vähän niin kuin minusta tämä idea ja sitten otin Tornion kaupunkiin yhteyttä ja Tornion kaupungin kanssa yhteistyössä on nyt sitten järjestelyt tehty ja meillä on esiintyjäkaarti selvillä ja konsertin konsepti on selvillä, että nyt on oikeastaan niin kuin käytäntöä vaille ja siinä on tosiaan semmoinen Tornionjoensa talo sijaitsee tuossa 2 kilometriä kaupungista niin kuin jokivarrentietä pohjoiseen päin ja siellä on iso audiosali, johon mahtuu joku vajaa 400 ihmistä ja meillä on siellä tarkoitus 6.9. järjestää. Siinä on muutama eri esiintyjä ja liput on jo myynnissä tuolla Tornion kaupungin verkkokaupassa, että konsertin tiimolta on hyvällä mallilla ja oikeastaan tuntuu itsellä niin kuin Eskosta, että tämmöinen on vähän niin kuin tilaustyö, että aika vähän kumminkin järjestetty, että kun ajatellaan sitä Eskon mittavaa uraa ja tänä päivänäkin voi vielä puhua hyvin paljon Eskosta, koska levyt soi ympäri maan radioissa paljon ja kyllä tämä on vähän niin kuin itseltäkin semmoinen yhdenlainen kunniaosoitus Eskoa kohtaan.
0: No puhutaan vielä lopuksi kappaleesta Ikuinen taku, jonka nimessä on melkoinen lupaus. Kerro tästä kappaleesta lisää.
1: No tämä lähti sillain tosiaan, että Reijo lähetti sitten mulle muutaman demonauhan sähköpostissa ja olikohan niitä 4-5 kappaletta ja me kuuntelin ne läpi ja tämä oli mikä iski mulle heti niin kuin ensimmäisenä ja se oli samalle päivälle puhelinsoitto Reijolle, että tämä tehdään ja siinä on tosiaan se oli se demonauha mikä tuli, se oli Robinin eli säveltäjä Robi Pärin tekemä demo, ja mulla kyllä iski heti niin kuin se kertosäikki siinä, että kuulosti tosi hyvältä, ja nyt se on sitten kiekolta.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan ja toivotaan menestystä myös jatkoon. Laulaja Arto Rahkonen, kiitoksia.
1: Kiitos paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. Titanic-menestyselokuvassa ilkeä ja mustasukkaista miesystävää näyttelevä Billy Jane uskoo monen muun tavoin, että Titanic-leffan filmauksissa, ainakin Nova Scotiassa, Kanadassa, olisi ollut liikkeellä PCP-nimistä huumetta. Hän kertoo kuulleensa muilta ja koki itsekin jotain siihen viittaavaa. Meno sikäläisissä bileissä yltyi kovaksi. Siellä naurettiin, itkettiin ja oksennettiin. Jotain oli siis liikkeellä ja se jokin oli ilmeisesti PCP. Jopa elokuvan ohjaaja James Cameron alkoi voida huonosti kesken kuvausten. Vanity Fair-lehti kirjoitti asiasta jo vuonna 2017. Emmekä tiedä Cameronin tuota tietoa kiistäneen.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen superparin Beyoncéen ja Jay-Zin tytär, hädin tuskin teini-ikäinen Blue Ivy, on tuttu muun muassa somesta, missä hän on esitellyt peruukkejaan, lävistyskorujaan ja asusteitaan. Hänellä on myös levytyssopimus ja kiertuevientiä sekä oma patentoitu muotibrändi. Isänsä 30-vuotisjuhlakonsertissa New Yorkissa hän yllätti kaikki, kun istui pianon ääreen ja soitti sujuvasti biisin Feeling Free. Isukki oli selvästi ylpeä tyttärestään, eikä syyttä.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Rennie Harlinin ex-puoliso, näyttelijä Gina Davis, muistelee uudessa Armchair Expert-podcastissa uransa vaiheita ja palaa muun muassa elokuvaan Nimeni on Fletch, joka on vuodelta 1985. Halusin näytellä naispääosan, miljardöörin vaimoa, mutta ohjaajan mukaan en ollut tuohon rooliin riittävän sievä. Pääsin toki tuohon elokuvaan, vaikka rooli ei ollut yhtä mieluisa, muistelee Gina Davis. Miljardöörin roolissa oli kaiken lisäksi yksi Ginan lemppareista, Tim Matheson, jonka Gina oli nähnyt filmissä Delta-jengi ja TV-sarjoissa Virginialainen, Bonanza ja Veljekset.

Radiomusan viihdeuutisia. Backstreet Boys-yhtyeen riveissä jo runsaan 30 vuoden ajan vaikuttanut Howie Doru eli Howie D on tehnyt ensimmäisen espanjan kielellä lauletun soolosinglensä. Se on nimeltään Coqui eli torakka ja ennen muuta puertoriikkolainen torakka. Howie D tekee näin kunniaa Puerto Ricosta peräisin oleville juurilleen. Torakka lienee koepallo mahdollista espanjankielistä albumia ajatellen. Markkinoita löytyy kyllä, jos homma saadaan luistamaan.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Maustetytöt duon silmät ovat Suomen lisäksi suunnattu Eurooppaan. Heillä on siellä tänä suvena ihan oikea kiertue. Se käynnistyy 8. elokuuta Tukholmasta. Maustetytöt käyvät myös Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Puolassa ja Virossa ennen kuin palaavat Suomeen ja esimerkiksi Tampere Festival 2026 yhdeksi esiintyjäksi.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Queen-yhtye on ollut toistaiseksi jatkuvalla tauolla jo pitkään, ja se on antanut vokalisti Adam Lambertille aikaa ja mahdollisuuden tehdä omaa soolouraa kaikessa rauhassa. Hän ei ole tuota saumaa pilannut. Tästä todisteena on myös uusi studioalbumi Adam, jota Lambert näinä aikoina mainostelee muun muassa Euroopassa. Haastatteluista on käynyt selville, että albumilta löytyy muutama aika synkkä biisi sekä biisejä rakkaudesta, seksistä ja ylettömästä biletyksestä. Yksi biisi on nimeltään Proud ja se kertoo myrkyllisiä muotoja saavasta maskuliinisuudesta ja mitä tapahtuu, kun yrittää toteuttaa macholle asetetut odotukset, toteaa Adam Lambert.

Tässä on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei radiomusaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningatar Elisabetin serkun Kentin herttuan suosittu ja rakastettu puoliso herttuatar Catherine menehtyi viime syksynä 92-vuotiaana. Nyt on viimein selvitetty, miten hänen noin 2 miljoonaan euroon noussut jäämistönsä jaetaan. Pääosa perinnöstä jaetaan hänen 3 lapsensa kesken. Talo menee silti lapsenlapselle, jonka lisäksi osasia muihin kohteisiin. Kaikki rakastivat Catherinea, joka oli yksi hovin parhaista PR-ihmisistä.

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Vettä siinä. Tuli mieleen tämmöinen laulu, kato, kun tässä on tätä lähdevettä. Tykkääkö sä yleensä juoda tämmöistä niin kuin lähdevettä? Musta jotenkin maistuu...
1: Aina kun sitä saa jostain.
0: Mutta kun mun mielestä näissä maistuu ainakin niin kuin multa. Multa. Ymmärrätkö sen?
1: Älä, annat sen ensin seisahtua sen veden, että kun sä siitä kävelet... No. Haisaappailla syliin, niin sehän on ihan sakeeta.
0: Onhan se siellä lähteessä jo seissyt, ties kuinka monta vuotta.
1: Niin on.
0: Niin, se nyt enää vielä juomalasissa seisottaa. Niin.
1: Mutta kyllä vesissä on ero.
0: On, vesissä on ero.
1: Siis mä juon valehtelematta sen 3 litraa vettä päivässä. Niin kuin näet, nytkin on vesipullo pöydässä.
0: Joo, toi on muuta polpoden saakke. Mä juon kanssa
1: sitten. Niin otetaan huikat.
0: Mutta sulla on erilaista vettä kuin mulla. Tuossa on jotain hiilihappoa nyt sulla siinä.
1: Ei
0: sitten.
1: Ei,
0: ai jaa, mä näin väärin. Niin, se on kuplallinen pullo.
1: Se edellinen pullo oli sellainen hiilihappo.
0: Joo, mitä sä tykkäät siitä hiilihaposta?
1: No se on joskus niin kuin vanha kunnon vissykin, hei, niin se on hyvä.
0: Se on sopivassa tilanteessa ja tietyn ruoan kanssa tällä. No. Jos sä menet ravintolaan, niin otatko sä onko se niin kuin halvempaa ottaa niin kuin tavallista vettä vai vissyvettä? Vai? Eikö se vissyvesi ole aina kalliimpaa?
1: Tämä riippuu varmaan ravintolasta.
0: Mä etsä sanoa vissyvettä.
1: No mä söin tänään lounaan tuossa vastapäätä Franklissa, niin ei siellä vesi kyllä erikseen mitään maksanut.
0: Ai.
1: Oh.
0: No mutta kuule, niin joka tapauksessa niin monethan ravintolat ei ne käytä pullovesiä, ne ottaa raanavettä, niin kaataavat kannuun ja sitten kauhea hinta. Mä menin kerran johonkin yökerhoista, mä yritin päteessiä ja sitten kun kaikki otti alkoholidrinkkejä, kun mä en ottanut mitään, sitten mä yritin katsoa päteessiä. Mä otan sitten jäävettä siinä välissä, kun oli tanssinut ja tuleeko siihen mukaan mitään. Mä sanoin, joo, mä otan kylmillä jäillä. Niin sit se pari viikkoa, että no en oo kyllä ennen kuullut, että joku kuumilla jäillä ottais. Kylmillä jäillä. Sain mä kylmillä jäillä. Joo, kannattaa olla niin kuin pätevä tuossa tilanteessa. Ja sitten sitruuna viipale ja sitten toi kirsikka siihen pyytää.
1: Kirsikka?
0: Joo, se antaa niin kuin näköä ja se vaikuttaa hienommalta.
1: Niin, just. Joo. Sulla on kaikkia kikkoja.
0: Täytyyhän sen yrittää jotenkin päteä katoa, että jotakin sillä tavalla. No, pelkkää raana.
1: Mutta hei, men nykyään johonkin tuonne isoon kauppaan. Menisin sanoa markettiin, mutta on niitä muitakin isoja kauppoja.
0: Niin.
1: Niin sitä pullojen määrää, mitä siellä on, niin kuin vettä.
0: Joo.
1: Meinaa, tiedätkö sä, hermo mennä.
0: Mutta joidenkinhan on pakko niin kuin, ja kesämökillekin varastoida niitä vesiä, kun ei kaikille tule. Ja sitten, jos tulee joku semmoinen, muistat, kun Nokialla oli se kauhea ripulina-aalto. Niin tiedätkö, kyllä kotonahan, nythän on kuullut, ja nyt kaikki kuuntelijat skarpatkaa, tämä on ihan terve ja järkevä neuvo. Eli kotona pitäisi olla pari isoa, semmoista, tiedätkö, kun on isoja juomapulloja, pari isoa pullollista, vaikka vissyvettä tai normivettä, sitten lähdevettä varastossa, siltä varalta, että jos tuo kuulutetaan, että nyt on joku semmoinen, tulee ihme ulkona liikkumiskielto, niin mistä joku, joka on lääkkeiden varassa, niin se, jos yksi, kaksi sanotaan, että nyt raanavettä ei saa käyttää, on joku epidemia, niin kaupasta loppuu vesi saman tien, niin sulla täytyy olla lääkkeisiin vettä, että sen, että sä saat kulautettua tablettisalas. Maitokin loppuu joskus sieltä jääkaapista.
1: Saa tabletin alas.
0: Niin.
1: Venyykö suu, kato, kun mullakin on tuossa tabletti tuossa pöydällä toi. Otanko hei vettä?
0: No, mites ulkomailla toi vedenjuonti sulle sitten?
1: No siehän aina sanotaan, että äläkää juoko raanavettä siellä.
0: Onko juonut ikinä raanavettä ulkomailla?
1: Varmaan oo.
0: Se on niin humalassa.
1: Ei, mutta kato, kun sä vedät sen vanhasta muistista ja sit sä muistat, että ei saakeli.
0: Ja hampaiden pesu. Niin. Siitäkin voi tulla joku, kun pesee hampaita sillä raanavetellä. No, sekin pitäisi pestä sillä...
1: Tarvitaanko, että ei sitten pestä hampaita?
0: Ei, vaan se pestää sillä toisella vetellä, sillä pullovetellä.
1: No niin.
2: Nokian teknisellä vetellä.
1: Nokian teknisellä vetellä, huutelee Hessu sieltä. No niin. Morjes nyt sitten.
0: Moro.

Konttinen tässä taas. Mörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

0: Moikka. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, oman tiensä kulkijoille.
1: Paju, pajoo. Paju, pajoo.

Niina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomuseo on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

olen iloinen, olen pieni sammakko. Grr, gurnuttelen veessä. Grr, kuak, grr, kuak, grr, kuak, grr.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Tämä on Istra Go Go Radio Show ja paikalla taas Dynamic Duo, Örnberg ja Muberg.
1: Kyllä vain. Meillä on takana jo 20 osaa ohjelmia ja voisimme tällä kertaa hieman katsoa taaksepäin, että mitä ollaan saatu aikaan ja mitä tuleman pitää jatkossa.
0: Mutta samoja kappaleita emme soita kuin edellisissä ohjelmissa, sillä levyhän meillä riittää.
1: Näinpä. Mitäpä alkuun?
0: Ventures ja John Barry on soitettu useasti, joten eiköhän aloiteta jommalla kummalla.
1: Laitetaanko siis Ventures?
0: Valitan. Ehdin jo asettaa lautaselle John Barry Sevenin Seven Faces vuodelta 64.
1: No se oli dopsa ja on hyvä päätös.

0: tosiaan 20 suomenkielistä viikoittaista showta tässä on jo puolen vuoden aikana saatu tehtyä.
1: Niiden lisäksi ollaan ehditty tekemään myös muutama englanninkielinen tunnin versio, joka ilmestyy kerran kuussa muun muassa Jenkeissä Luxuria Music radiokanavalla.
0: Kyllä. Ja tämän lisäksi ilmestyy vielä viikoittainen tunnin ohjelma Surf Go Go, joka soi perjantaisin North Sea Surf radiokanavalla.
1: Kiirettä on pukannut, mutta palataanko ihan ensimmäisen shown tunnelmiin? Mm-hmm. Siinähän käytiin hieman läpi legendaarisen Ventures-kitaristi Noki Edwardsin ja Shadows-basisti Brian Lockingin historiallista yhteisesiintymistä, ja Brian on tulossa taas Suomeen kesällä sumiaisten festareille, joten laitetaanko hieman Shadowsia?
0: No sehän sopii aina.
1: Ja kappale on The Rumble vuodelta 1962.
0: Splendid.

0: Renkit ja ruuat ovat olleet todella tärkeässä osassa ohjelmaamme ja jatkamme samalla hyvällä linjalla. Eli aina silloin tällöin mukana on edelleen ruokavinkkejä, mutta drinkit pysyvät joka ohjelmassa, jos vain sopivat tilanteeseen.
1: Ja koskapa ei meille drinkit sopisi.
0: No näinpä. Mutta nyt kun on hieman tämmöinen based of ohjelma, niin lasissa meillä on sen takia tietysti kuplivaa. Joten laittaisiko tilanteeseen sopivaa plattaa pyörimään?
1: Kuohuviinin kanssa nautittavaksi sopisi tietenkin ranskalaista rautalankaa, eikö totta? Le Doodles ja Doodles Packs vuodelta 64.
0: Tällä mennään.

0: Myös haastattelut tulivat jo muutaman ohjelman jälkeen mukaan ja näille jatketaan aina silloin tällöin.
1: Ja aivan varmasti jatketaan. Ja meillähän on ollut ravintoloitsija haastattelussa, jolloin rakennettiin ateria Kyrön avuen ympärille. Mukana on ollut vintage-alan asiantuntija, burleskitanssia.
0: Ja ollaanpa tehty haastattelu ihan vaan krapan ympärille.
1: Ai niin, joo. Hauskoja muistoja ja tilanteita. Haastattelussa hauskinta on ollut tietenkin se, että on itsekin oppinut uutta.
0: Kyllä. Ja uudesta puhuttaessa, laittaisitko jotain musiikkia, ehkä jotain uudempaa jo tässä vaiheessa?
1: Sopii. Sen varsinaisen uutuuslevyn olen varannut totutusti lähetyksen ankkuriksi, mutta otetaan tähän väliin The Silver Hawks Kirkkonummelta. Kappale on Time Machine Overdrive vuodelta 2011.

0: Sporttivartti tuli mukaan myös aika alussa ja olemme käyneet läpi muun muassa miekkailua, hevospooloja, vesihiihtelyä, tämmöisiä ihan perus herrasmiehen lajeja.
1: Joo, joo. Sporttivartissa tuli mieleen, että sinähän kävit tässä taannoin salilla, kerro siitä.
0: No juu, siis hirveän anelun jälkeen päätin kokeilla salia, kun yksi tuttavani kertoi, että kun hän oli Egyptissä oppaana joskus vuoden 1 ja 2, niin hänen kuntosali oli sellainen, että siellä oli semmoinen lounge bar, että missä ensin tavattiin kavereiden kanssa ja siitä pystyi sitten valitsemaan joko tennistä tai miekkailuja. Sitten siellä oli vielä semmoinen palvelu, että sä pystyt jättää sun treenivaatteet sille pesulaan, ja kun tuli seuraava kerran mestolle, niin joku oli pessyt ja silittänyt sun vaatteet valmiiksi. Mä ajattelin, että tommonen olisi ihan loistavaa palvelua, ja sitten mä voisin kokeilla sitä miekkailua.
1: Joo, vihdoinkin joo. Kuulostaa kyllä enemmänkin joltain luksusklubilta kuin kuntosalilta.
0: No juu, mutta joka tapauksessa menin sinne salille, ja heti ensimmäinen huomio, todella huonoa musa.
1: Insura Go Go voisi hieman konsultoida tuossa asiassa.
0: No kyllä, ja toinen seikka oli sitten, että niin kuin todella vähän henkilökuntaa ja alipukeutuneita. Mutta sitten se, että niin kuin, eihän siellä ollut mitään miekkailua tai hevospuolua todellakaan tarjolla. Mä ihmettelin, että mitä mä täällä oikein teen, niin mä löysin sieltä semmoisen baarin ja ei tietenkään henkilökuntaa paikalla. Ei tietenkään. No mutta sitten kun mä näin ensimmäisen, niin huikkasin heti nopeasti, että one gin and tonic please. Ja se kattoi mä teki oudosti, että oliko se muuten vähän yksinkertainen tai jotain. Mutta osoittiin vaan sinne baariin ja siellä oli tarjolla jotain mysliä ja maitoa, niin se oli kyllä mun ensimmäinen viimeinen kuntosali käytiin.
1: Shocking. Absolutely shocking.

0: Se oli Herb Albert and the Tijuan Brass. Ja kappale oli The Lonely Bull. Mm-hmm. Ja esityksessä tulikin mieleen, että ollaanhan mekin vierailtu Härkätaistelu-areenalla ohjelman mielikuvitusmatkailun puitteissa ainakin.
1: Kyllä, ja ulkomailla noin muutenkin, muun muassa tietysti Kaliforniassa, Lontoossa, Brasiliassa ja ihan safarillakin. Mutta kerran me olimme myöskin ihan kotihipoissa, se oli kyllä ihan hauska jakso kyllä se.
0: Joo, se oli kyllä hauska jakso ja helppo. Siis yleensä taustatyössä menee melkoisesti aikaa, ettei tule aivan täyttä soopaa puhuttua, mutta siinähän me vaan oltiin rennosti ja hölistiin.
1: Mm. En sitten tiedä, oliko se kuulijoiden mielestä hauska, mutta joo, hauska jakso. Ja tosiaan niin, nyt ehkä olisi hyvä hittää jotain hippamusiikkia.
0: Hippamusiikkia, kyllä. Brittiläinen Soul Survival ja Soul Soup vuodelta 1967. Olkaa hyvä.

0: Yksi kantava voima ovat olleet agenttia kylmän sodan leffa ja TV-tunnarit. Ja heti ensimmäisessä osassahan me teemme lupauksen, että soittelemme runsaasti näitä helmiä. Mm-hmm. Ja kun miettii näitä, mitä materiaalia niin kuin tarjolla on, James Bond, Avengers, Saint, niin kyllähän näitä niin kuin todella mielellä soittaa. Ja varsinkin, kun ottaa vielä suosikkisarjamme The Persuaders, niin näitä tulee kyllä jatkossa.
1: Ja soitellaan toki. Ja tässä olisikin heti tyrkyllä yksi TV-tunnari. Laitako soimaan?
0: No ilman muuta.
1: Barry Crane alkuperäinen sävellys ja sovitus brittiläisen yhden kauden esitetyn nukkeanimaatiosarja Captain Scarletin tunnussävelmä vuodelta 1967. Ja tiesitkö muuten, että sarja toteutettiin samalla porukalla kuin suosittu Suomessakin pyörinyt Thunderbirds, eli myrskylinnut?
0: No enpä itse asiassa, en kyllä tiedä.
1: Aina oppii, kun ei ole himassa.

0: Vaikkei tuo kapteeni Scarlett yltänytkään Thunderbirdsien suosioon, niin tunnarista se ei ollut kiinni.
1: No ei todellakaan. Mutta jos vielä puhutaan näistä meidän suosikeista, niin kyllä tämä Persuades on niinku semmoinen runsaudensarvi, että siitä kyllä löytyy aina jutata.
0: Ja toinen on tietenkin Sinatran Rat Pack, näin jota ollaan sivuttu parissakin ohjelmassa.
1: Kyllä. Mutta kuuntelijoilta voisi kysyä, että mitkä on teidän suosikkiaiheita ja mistä haluaisitte kuulla jatkossa? Et laittakaa meille vaikka Facebookin tai kotisivujen kautta palautetta, niin katsotaan, ollaanko täällä tehty mitään oikein tai mitä halutaan tehdä toisin jatkossa.
0: Joo, me jäädään odottamaan postia, mutta nyt olisiko se sitten surfin aika?
1: Surfin aika on aina.
0: Joo, legendaariselle Los Angeles-laiselle Downey Recordsille levyttäneen The Blazersin orientaalisia sävyjä sisältävä Sound of Mecca vuodelta 1963 sopisi tähän.
1: Kyllä kelpaa.

0: Tässä ollaan nyt puhuttu menneestä, niin kyllä tämä surf viittasi kyllä siihen tulevaan, sillä parin ohjelman päästä meillä on tulossa niin sanottu surf special, jossa käymme suomalaisia uusia bändejä läpi ja ihmettelemme, onko Suomessa surf-kulttuuria.
1: Joo, ja surf specialista on tosiaan, siitähän on ollut puhetta aikaisemmin, ja tulevaisuudessa menemme myös sitten Japaniin, ja osoituksena siitä laitetaan Tarantinon Kill Bill ykkösessä esiintynyt The 5678, ja heidän versionsa tuttuakin tutummasta klassikosta Green Onions.

0: Siinäpä tämänkertainen showme alkaakin olemaan. Eli kävimme vähän mitä ollaan ennen tehty ja myöskin käytiin vähän läpi sitä, että mitä tuleman pitää. Joo. Mutta käykää tosiaan kurkkaamassa meidän kotisivumme osoitteessa instroagogo.com ja sitten samalla myös ne Facebook, niin siellä sitä tavaraa sitten onkin.
1: Kyllä. Ensi kerralla käsittelyssä muun muassa kuuleista kuuleen pop-ikoni Michael Caine. Mm. Mutta nyt loppubiisiksi helsinkiläiskouvolalaiselta Mutantsilta uudelta levyltä La Fiesta Infernal-kappale nimeltään Desperado del Desierto. Ensi kertaan.
0: Ensi kertaan.

Morjesta, morjesta. Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Hei, korisevan arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

No moi, tässä Jari Sillanpää. Puhuttiin tässä radion kuuntelusta ja itse asiassa mun ensimmäinen musiikillinen muisto liittyy radioon. Mä olen joku 3-4-vuotias, kun makaan rannalla äidin ja isän viltillä, semmoinen ruudullinen viltti, ja siinä on radio ja me kuunnellaan Al McCogan Tennessee Waltz. No nykyään sitten kuuntelen eniten radiota, kun ajelen tuolla maantiellä.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Minusta tuli radiokuuntelija jo pienenä poikana, kun me veljekset kipitimme laittamaan radiota lujemmalle, kun Tapio Rautavaara lauloi. Ja radio on päällä myös tänään, varsinkin tien päällä ja kotona päivälevon aikaan, milloin on todella aikaa kuunnella hienoa musiikkia.

Tässä Lea Laven, moikka. Tulinpahan vaan kertomaan, että minä kyllä kuulun radion suurkuluttajiin. Se on ihan selvääkin, kun mä ajelen tuota autoa niin paljon tuolla yöt ja päivät ja vuorokaudet läpeensä melkein, niin se on oikeastaan ainut kanava, mistä nämä uudet iskelmät ja vähän vanhemmatkin tulee mulle tutuiksi, että tuleepas vaan kuunneltua, kuunnelkaa vaan tekin.

Terve, tässä Tango Kuningas 2016, Marko Lundberg. Radio Musaa kannattaa kuunnella, sieltä tulee aina parasta A-ryhmän musiikkia.

Tässä on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei radiomusaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Kyllä näin on. Taksimiehki kuuntelee radiomusaa.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissuain. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On missä jo mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa.

Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jää. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei.

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mielen, että ammatin valinta on mennyt kun pieleen, mut sitten on funtsinut tiime ja kumma, samahan aina on se.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutama

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 23. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Oili ja Olga. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juhani Tahvanainen seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla monitoimimies Petri Mäkiharju. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

0: No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä olin niin kamalan peloissani sen jälkeen, niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa, että musta tuli tämmöinen radioaddikti.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaiken sois.
2: Tää se päivä on,
1: kun kyydistäs jään.

Hei, tässä Pentti Hietanen. Tässä radiossa soi mukaansa tempaavaa musiikkia. Meininki on aivan mahtava.

morjensta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.
1: 5, 4, 3, 2, 1.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.